0: 分かりました。
1: Go ahead, L10.
0: New Hampshire 545-7500. It'll be in the area of 261 US Route 3.
1: 10-5.